aukuso, ole masina, o tupe. E telemea e tutupu faafuasei ile olaga. O semea faigaluega ile fale ua faale tonu. Se pili ele fuafuaina. Po o se taimi ua le mafai ai ona faigaluega. E mafai ona fateleina ai le mamafa ole olaga moso se aiga. Ole iai o sina tupe ua uma ona tu ese momea e tutupu faafuasei. E mafai ona fesoa soani e faigofie ai ona feagai mana taimi. O au kuso lenei, tu ese sina tupe e te mafaya, ma amata fausia sina fa putuga tupe momea e tutupu fa fuasei, e te le tawa mata ise au faigatele, ole mea tawa, ole amata.

Koe maruana, moe tau, whakasino ka kisia, ka eke ke ula koe he tapaka nei, moe wharu a tau ngā ngāo ke rea, ka maua mai ai. Tōlonga nē kua whakaonga he mai tūraki nei, ne hingo ai koe maruana. Whakarofala hi atu ke motu ko niwe. Whakaue ko maua e mga honi, ke whakadutala i hangao ke he tau wai kona tūraki ke kehe. Kua whaa whakaonga ai. Pokene ko kerea ke he tarua tau tangata, mua atu ke he wai tūraki koe maruana. Tunga koe loa koe mena, whaa tūtala tū maua tū ke he wai tūraki nei. Manatu koe mena whaa whamatala atu whamua, e tau whangaroa ne Hapenina Trust ne ngwai koe oraanga. Koe oraanga, koe matakaufu te tunga ne whatalatu ai ke laumataia ki a koe. Pukumutolo ka eke ke whai tupe tupe hau po ke tupe tupe hamutolo tauroto hakoana kai mai ke ia ke tause e mena ke laumataia ki a koe. Tunga e fia whano ke kisia e ke kafo po ke appointment hau kaina kai whai puala ke tause oki. Ka pihia, si hea atua koe, ke mata kaufou nei, ke mua lango matai mahao. Koe oraanga, e mata kau nei, Hapenina Trust. Koe numela ke hea atu giei, koe 0800-625-242. Haia koe numela ia, o varu o o, ono ua lima, ua fa ua. Koe numela ia ke hea mai a koe ke haro, ke tala mai, o he mana ko longo mata ia koe, ka eke ke fia ke kua ana kai mita ki hawa roto, hako na kai mai ki a koe ke tau se whikau, po ke fia whanau koe ta mena, po ke fia moua, moua koe ta longo mata i koe, po ke whaurua mena pihia. Hea atu koe numela ana 0800-625-242. Haia ka whai mena koe kua tupe tupe ki ai awaroto. Kia hea atu koe numela ana 0800-625-242. Ke mawala omatei mahao. Haia, liriu mai tuai tato mwone. Ke wha tō talanga pawaki mai a thiawhi nehe ngua koe. Tau vai la kau tura ki kerea. Ne whae whakahehea ki e tau taata, mua atu ke he tau fuata mui. Haia poe maruana. Koe tura ki a ia mai he motu ko initia. Ne kua whakahehea ki e tau fuata. Wharua tau mamatua fōki ne ko kau ki ai. Ke mua ai e tau fia fia kū ke sino. Koe mena ua fūru e tā la he taha e a fi. Ke mua ai tōru e kā tapaka. Ke ula a koe moe wharu fōke si ailewa si osi ni. Si liu fōke ni a koe ke whakatau fōke. Pehea tu au ke taha ne whaelong matai au ki ai. Si ha, kai kua ka mua a koe he leo leo. Pehe mai, ai ta, koe mena kisia e tangata whakatau sela pa waki ke whanau kiai. Haia, koe tūraki e waila kau nei tunga e kawa, tunga e tapaka. Koe pī, ne kua whakatūtala mau kiai. Ta mai i initia e waila kau nei, si whakawhanua e ke wharu a tau atu mōtutunga sa mua motonga whisi. I ngā ai whai a niwe he tose e puke tangata. Si ai whai darua kau ke huhua koe puke pomumuri a koe. Moe ai tokoronga e tau tangata ke fufu e wai nei. Ka kai he wai nei, to rewa e toka ke seno. E tūraki nei, ai tunga e kawa puke tapaka.